Tu mewn tom o'i carwam co. Diam mw pom o'n sian wad yn cael tiarw. Fe gael me mwy sarw tiarw ag. Sŵr fel corwyt o'r mewn. Sint a weist corwy. Com tiarw mw eis o bel cael mwy. Sian tiarw el com